0: Bare en mann med Ingrid Vårvik ble, og nå har vi fått tak i dagens konkurransevinner på telefon. Hei, Line!
1: Hallo, hallo!
2: Hei!
0: Hvor du inne i verden nå?
1: Jeg ringer fra, eller dere ringer, eller vi direkte inne fra Skiptvet i Østfold.
0: Ja. Herlig. Har du hatt en fin dag så langt?
1: Ja, driver jeg og klipper litt gress da.
2: Ja, du har 4 mål med plen.
1: Ja, 4 mål med plen. Vi bor på en gård da, så det litt gress å holde på med.
2: Ja, det høres ut som 3 mål for mye, spør du meg. Men,
1: men
2: du, vi har jo hatt en konkurranse her. Vi skal gå gjennom spørsmålene.
0: Vi skulle først til Operahuset i Sydney og lurte på hvor arkitekten bak dette bygget, Jørn Utzon, kommer fra. Hva var svaret på det?
1: Han kom fra Danmark.
0: Det riktig. Ja,
2: og spørsmål nummer 2, der skulle vi fram til en by i Norge som har øyer som Hisøy, Merdø og Tromøya i umiddelbar nærhet.
1: Da tenkte jeg på Arendal.
0: Ja, og siste spørsmål, du hørte The Ladies Tramp med Tony Bennett og hans duettpartner. Hva het hun?
1: Da satte jeg på Lady Gaga.
0: Det helt riktig.
2: Helt riktig. Mm. Og det gjorde at du dagens konkurransevinner, Line.
1: Ja, det flott.
2: Får du tid til, det tar ikke hele sommeren å klippe 4 mål med plen. Får du litt ferie også?
1: Absolutt, og det ikke, altså mannen min vil synes at dette grovt fornærmende hvis jeg skal ta ansvar for disse 4 målene med plen, altså. For det bare jeg lærer og har tatt fri, og han fortsatt på jobb, så jeg tenkte kanskje hjem at den sitteklipperen tok kvelden i går, så tenkte jeg at jeg fikk bidra litt til han.
2: Ja, det høres ut som en bra fordeling, da.
1: Men ellers så har vi campingvogn ved sjøen, så jeg skal få prøvd badetermometret der.
2: Fantastisk.
0: Ja, herlig. Håper du får en fortsatt nydelig dag. Gratulerer med seieren.
1: Tusen hjertelig takk, og ligge i måte.
2: Tusen takk. God sommer.
0: God sommer.

0: Stig Brenner sang «Har du glemt meg?». Nå vi kun timer unna Norges kamp mot Elfenbenskysten i kveld. Se for deg at du i Ståle Solbakken sine sko. Hvordan ville du motivert laget?
1: Du ville at du skal se for deg at du Ståle Solbakken. Hva vil du si til spillerne dine før kamp for å motivere dem?
2: Hva jeg ville sagt til dem? Jeg tror jeg ville sagt at... gutta, nå går vi bare ut her. Slapp av. Vi tilbake på løkka. Og bare kos dere. Gi alt.
3: Du, først ville jeg tatt på meg en parrykk, og så har jeg ville gitt dem en ingefærshot, og så gå ut og spille.
4: Vi bare gønner på, som får lage opp og frem.
5: Nei, de må jo bare yte alt de kan og ha trua på seg selv. Så tror jeg at det går bare godt. Det jo Elfenbenskysten, og hvis ikke de slår de, så vet ikke jeg.
6: At de bare føler bra, sikkert.
7: Fokusere, være motivert og ikke stress.
1: Og så se for deg da, at det står 0-2. Elfenbenskysten leder med 2 mål. Du har en drikkepause. Hva sier du da?
4: Gønne på. Du kan bare si på det. Få farta. Få ræva i gir.
3: Jeg har bare sagt gå og stå på. Det jo ikke noe mye annet å si. Gjør dere beste. Gjør deres beste.
2: Drikk mye vann. Så enkelt. Nå vi bare.

0: Ice.
1: Det var Askembla som sang Father's Eyes. Det är många som går och gläder sig till det som sker i kväll, nämligen Norge, Elfenbenskysten och många stimer ju runt till de lokala pubban. Och på en pub i Hammerfest där finner man två av NRK Finnmarks ansatte. Det ena är Bettel Blitt och det andra är Stine Långvåg. Det är det som nu är kommit i studio. Hva er det dere skal gjøre der, Stine? Forklar.
2: Nei, si det. Vi skal jo da på sjakteriet i ja. Hammerfest. Ja. For der har vi hørt at der skal være folk.
1: Ja.
2: Og så skal vi ja, egentlig bare bli med litt på stemninga, både før og underveis i kampen.
1: Ja. Mm. Så dere er altså der for å se på folk som ser på kamp?
2: Ja, det kan man si.
1: Ja, og så skal dere også se litt på kampen. Hva kan du tenke om å være på jobb i en sådan stund?
2: Nei, å få betalt for sånt, det må være drømmen, det.
1: Ja, nå det ikke sikkert. Ja, vi får se om du også skal få betalt for det. Men det vil jeg tro du gjør. Du, dere skal snakke med folk og sånn. Har dere med dere både mikrofon og kamera og alt man trenger?
2: Ja da, du, nå tror jeg at vi skal ha det meste på plass, altså. Jeg skal akkurat nå snart til å kjøre og gåre og pakke bil.
1: Ja.
2: Men vi har med oss litt i verset, så ja, tror det skal gå bra litt der.
1: Gleder du deg selv til kampen?
2: Å, jeg så spennende!
1: Er det det, ja? Du har fått deg sånn der norsk landslagsdrakt.
2: Ja, du, i går så fant jeg ut at jeg må jo ha et eller annet Norges drakt på meg.
1: Ja.
2: Så da gikk vi rett bort til turistbutikk, for de hadde litt igjen. For det jo ganske så ribbær omkring for Norges merch.
1: Ikke sant?
2: Så da ble det en litt stor drakt i 2XL og bøttet.
1: Ja, du, da ser vi i hvert fall hvilken land du heier på, hvis man skulle være i tvil om det. Så dere er klar på slakteriet fra kampstart og før det?
2: Det er jo svett, ja. Så,
1: mm. Fra god tur da, og lykke til, og håper det blir en fin kveld.
2: Det får vi satse på, vet du.
1: Ja, det gjør vi. Her hører vi Ailo og Elina Ias med Widget. Det skal vi høre om en som nødt til å feire utendørs hvis det blir mål i kvelden.

0: Dirt Chair med sangen If I Could Turn Back Time. Skal du se VM-kampen i kveld? Det er nok mange som skal prøve å få med seg det her. Norge møter Elfenbenskysten klokka 19.00. Og reporter i Tromsø, Ingrid Wester Amundsen, nå har vært på jekta og spurt folk om de er klar.
1: Ja, jeg gleder meg veldig.
2: Hvem heier du på?
1: Jeg heier nå på Norge, og jeg skal ro!
2: Det skal det, ja. Hvor skal du se kampen?
1: Nei, jeg har ikke helt bestemt meg enda. Jeg må undersøke mulighetene.
2: Det er fortsatt tid til å sikre seg plass.
1: Ja, jeg har bare ikke vært inne og sett.
2: Hvordan tror du sjansene er mot Elfenbenskysten da?
1: Det blir 5-2 til Norge.
2: Det er sterkt. Du, ja. vi gjør det så grundig kamp altså.
1: Ja.
2: Har du lagt inn en bet?
1: Nei, jeg har ikke det. Men jeg er med på alle konkurransene som er på Facebook.
2: Herlig. Nei, men så bra. Da er det bare å si heia Norge da.
1: Ja, heia Norge! Ro!
2: Jeg bare lurer på om dere skal se kampen i kveld.
3: Ja, det skal vi gjøre. Klart vi skal. Det er faktisk den første kampen jeg skal se. Så jeg henger med i samfunnet.
2: Hvor dere skal se kampen da?
3: Hjemme.
4: Ja, jeg skal se hjemme hos meg, og hun skal se hjemme hos meg.
3: Er det Frankrike vi skal spille mot?
2: Nei, det er Elfenbenskysten. Vi tappte mot Frankrike.
4: Jeg så den kampen, faktisk.
2: Ja. Så det er bra du kan opplyse om det.
3: Ja, se her, da var jeg jo godt i gang. Takk for hjelpen. Jeg har
5: bare fått hjelpen som mangler.
2: Skal dere se landskampen i kveld?
4: Jeg er dessverre på jobb, så jeg skal prøve å snike meg og se han. Litt.
2: Tror du det er mye? Hvordan tror du det går, da?
4: Jeg tror på seier.
2: Vil du tippe?
4: 3-1.
2: Men du tror altså Norge har sjanse. Et sterkt lag hjelper meg sisten.
4: Jo, men jeg har trua.
2: Og hva gjør du hvis Norge skårer når du er på jobb i kveld?
4: Da blir det jubel. Det gjør det. Ja.
2: Og hvordan tips ville du gitt til Solbakken og spillerne hans hvis du kunne gitt deg et tips før kvelden?
4: Det er bare å peise på.
0: Reporter Ingrid Wester Amundsen var på jekta og snakket med folk foran kampen i kveld klokka 19.00. Du kan også tippe resultatet. Send inn resultatet i en melding i appen NRK Radio og vær med i trekninga av en flott overraskelsespremie. Nå er Mojo å gjøre her.

0: Ja, unnskyld.
1: Ja, det får gå.
0: Fint program, skriver Ragnhild. Tusen takk, Ragnhild.
1: Margrethe. Ødela du det for
0: noe? Ja, det var ikke meningen. Jeg beklager.
1: Fargegata. Ja. Siri sier at hun bor i hun bor i Norges sydligste by, med mye sol, og det er vakre Mandal. Her er det mange strender i umiddelbar nærhet til sentrum, fra 600 meter lange sjøsanden i øst til de små og intime strender rundt vakre Furulund. Det er rekreasjonsområdet som store og små mandalitter elsker. Mandal Hotel ligger midt i byen, samt campingplasser som tilbyr overnatting.
0: Ja.
1: Mandalitter er jo det hyggeligste.
0: Det hørtes veldig bra ut. Jeg var ikke klar over at det var det det het, men det er jo...
1: Det er det det heter, ja. Mandalittene, disse.
0: Ja. Monolitter og mandalitter. Mm. Kari Lise, da. Ja. Hun skriver Vangenfarmen i Gjeving.
1: Jaha.
0: Ja, det er Tvedestrand, det vet du. Himmel på jord.
1: Ok.
0: Her er det mulig å overnatte, låne kanor. Det er grillplass, det er badestrand. Du kan kose med dyrene, nyte sommeren. Fine turområder og kort vei til saltvann. Ferskvann i hagen.
1: Ja.
0: Det høres jo veldig deilig ut. Og så lager du vel kjøkken i Gjeving? Gjeving-kjøkken?
1: Det kan godt hende.
0: Det var litt utenfor hva jeg kunne. Det lenger, men...
1: Jeg synes det var kjempekoselig.
0: Ja, du verden.
1: Det blir nok en biltur på meg.
0: Ja, en liten sør eller vest, eller?
1: Ja, hvorfor må jeg velge?
0: Nei, hvorfor må du velge?
1: Jeg kan jo reise både nordover og sørover. Og...
0: Du kan jo feie gjennom alt sammen.
1: Jeg kan det.
0: Kanskje vi kan møtes der, da?
1: Ja, ja. Bare være i nærheten av et sykehus, i tilfelle jeg føder.
0: Ja, ikke sant. Oi, oi, oi.

0: Ohoi, hvor det går under jacuzzi på radioen med A Bar Song.
1: Ohoi, hvor det går i avstemningen.
0: Ja, det spennende i dag?
1: Ja, dette den første som virkelig har vært spennende. Folkets sommerlåtduell mellom strikk og den sol.
0: La oss innrømme det. Vi trodde vel begge at patriotismen ikke ville strekke til, og at Ledin ville ta denne, men det ikke så klart altså.
1: Nei, for det var den andre motstanderen, Thomas Ledin, sommeren kort. 53% til strikk.
0: Oi!
1: Ja, den seier.
0: Ja.
1: Om så knepen.
0: Ja, men 3% holder det.
1: Ja, det gjør det.
0: Her den, dagens vinner i Folkets sommerlåtduell.

0: Det er ren nytelse, vil jeg si, når Rabo er i høyttaleren med sangen Without Me.
1: Jeg er så enig med deg.
0: Vi skal dra i gang med noe som jeg helt ærlig og oppriktig mener er mindre nytelse. Men allikevel litt gøy.
1: Ok, ja, så du er ikke helt motstander?
0: Overhovedet ikke.
1: Har du hatt det selv?
0: Ja, jeg har hatt det.
1: Til deg selv eller til dine barn?
0: Jeg må nok skylle på mine barn, men jeg var oppi der.
1: Ja.
0: Vi har nemlig kommet fram til denne programposten, dagens hagelek. I dag litt grann på siden av hva man vel forbinder. Vi har vært innom krokket og kubb, hvertfall. Badminton, verdens tøyseste.
1: Og det er jo også en dagens spalte som ikke gjennomføres hver dag, legger jeg merke til.
0: Neida, den er veldig sporadisk.
1: Ja, det er hyggelig det.
0: Men her er den altså, og i dag handler det om
1: trampoline.
0: Ja, nemlig.
1: Lyden av sommer for mange, det her.
0: Ja, absolutt. Og lyden av høst også, når vinden tar den og smasher den inn i det store stuevinduet til naboen. Det har også skjedd.
1: Fløyt noen.
0: Ja, det har det. Men det er jo morsomt.
1: Ja, jeg husker det som veldig gøy. Jeg har ikke gjort det på mange år.
0: Nei.
1: Og frykter at jeg vil bli møtt veldig av alderdommen hvis jeg skulle gi meg ut på en.
0: Ja, men hvem i alle dager var det som fant opp trampolinen, og hvorfor?
1: Ja, og hvor lenge er det siden?
0: Ja. Det siste har vi ikke svar på.
1: Okay.
0: Nei, for vi må til det gamle Egypt, Persia, Kina, og ikke minst opp under polarsirkelen. For folket som bodde opp under der var jo tidlig ute med å være smarte når det kom til å drive fangst.
1: Ja.
0: Og de hadde jo store, forholdsvis flate områder de skulle ha oversikt over. Kanskje lå det en sel noen 100 meter, kanskje en kilometer eller to, langs iskanten, langt der borte. Men hvordan skulle de se den?
1: Ja, med en trampoline da.
0: Ja, nettopp. De var 30 mennesker for eksempel da, som var ute et jaktlag. Og så tenkte de, hvordan kan vi bli høyere enn vi er? Så kunne de begynne å klatre på skuldrene til hverandre. Eller de kunne ta et stort skinn, holde mellom seg og sende opp en person og dytte ut på der, og så sprette opp. Og plutselig så hadde de jo kjempeoversikt. De kunne hoppe 3-4 meter høyt og se, der er den!
1: Ja.
0: En gang til.
1: Ja.
0: Jeg ser den fremdeles! Og så kunne de kartlegge hvor det var fangst og gå i den retningen.
1: Smart.
0: Ja, veldig. Så er spørsmålet den trampolinen vi kjenner til. Hvem oppfant den? Og det kan jeg svare deg på.
1: For?
0: Og det var på 1930-tallet. Det var en som het Georg Nissen, eller George Nissen. Han var svømmer. Han ble inspirert av et trapesnummer som han så på et omreisende sirkus som opptrådte hjemme i byen hans, Cedar Rapids i Iowa, i 1928-29 rundt omkring. Og så,
1: veldig passende at han het Nissen da.
0: Ja, det synes jeg var fint. Da lagde han en sånn proto på trampolinen i 1934 hjemme i garasjen til foreldrene sine, og han kalte det en hopperigg.
1: Ja.
0: Og så hadde han en veldig hyggelig gymlærer, for han var jo svømmer, og han var også gymnasiast, heter det. Han konkurrerte i gymnast heter det kanskje. Larry Griswold heter han.
1: Oi.
0: Læreren hans. Og han hjalp den knapt 20 år gamle nissen ved å fortelle at han kunne jo spenne opp det der hopperskinnet sitt inni et svært bildekk. Ja, så da hadde de lagd den første skikkelige trampolinen. Men han, nissen, han kom ikke opp med navnet trampoline med en gang. Han kalte det altså en hopperigg, men så tok han med seg hopperiggen sin til Meksiko, for da opptrådte han som gymnast. Jeg kalte seg de tre Leonardos, han og et par kamerater, og så kom det noen og sa på meksikansk,

0: at «Oi, det du driver med der er jo en trampolin». Og så satt den bare en E bak. Dette høres...
1: Hvorfor sa han at det var en trampolin da?
0: Nei, for det heter allerede i Meksiko.
1: Så da hadde hoppe, han jo ikke funnet ut.
0: Nei, men det å hoppe. Sprette liksom. For de kunne jo sprette på andre ting. Ja, det hørtes litt rart.
1: Ja, den var litt tynt, synes
0: ja,
1: jeg.
0: Ja, men den er funnet på flere steder, så jeg velger å tro det.
1: Vi godtar den.
0: Ja. Så har jo militæret brukt det. NASA har brukt trampoliner. Militærer har brukt trampoliner.
1: Mm.
0: NASA har brukt trampoliner.
1: Ja.
0: Ja. Og så har det også vært verdensmesterskap i trampolinehopping. Noen byer lager jo sånne trampoliner felt ned i bakken, så barna kan stå der og hoppe, og det er jo trygt og godt i forhold til de som vi hadde hjemme i hagen, for hvis de ikke dro igjen sikkerhetsnettet, så kunne de jo faktisk...
1: Eller vi ikke hadde nett, ja, sånn som jeg har vokst opp.
0: Oi, du kunne jo bare hoppe og så bare sprette rett ut i hagen.
1: Ja, det var vel det de hoppet på, kanskje.

0: se for deg.
1: Mm.
0: Det er tirsdag.
1: Ja.
0: Vi er i den halvtimen mellom 18.30 og 19.00.
1: Okay. Mm.
0: Det er hverdagsfest, og det eneste du ønsker deg på denne jord, det er en liten reise i tid og musikk.
1: Ja, jeg ser det for meg.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er helt tydelig. Ja. Det er så tydelig at jeg er sikker på at det er sant.
0: Ja.
1: Vi skal jo på en sånn reise nå.
0: Ja, vi skal det.
1: Ja.
0: Og vi starter ganske pent med bare litt tidsreisning.
1: Ja, men det kommer ofte på denne tiden av døgnet.
0: Tidsreising, ja. Får vi vel heller si. Det blir gærent, men det blir liksom to gærne ord der. Vi skal til Bergen i 2023.
1: Her kommer nemlig Blanco med låta Walk Away.

0: August Wide heter han.
1: Ja da.
0: Blanco da, som vi hørte her med Walk Away.
1: Han 22 eller 23.
0: Ja.
1: Jeg litt usikker.
0: Ok.
1: Ja, men han ble oppdaget av Stargate i sin tid, og han fulgte jo musikkskolen deres i LA
0: ja.
1: Til eksamen.
0: Åh, flott.
1: Ja, veldig kult.
0: 19. november skal han spille i London,
1: ja.
0: Og det gjorde han også på 17. mai. Så det en internasjonal karriere her etter hvert.
1: Ja, det veldig gøy.
0: Ja, morsomt.
1: August Wide skriver altså Blanco med 8-tall i stedet for B da.
0: Mm.
1: Ja, 8-tallet fordi August, og altså da hans fornavn, er jo måned nummer 8.
0: Ja.
1: Og Blanco er jo hvitt.
0: Ja.
1: Det er Blanco, det er gøy.
0: Ja, det.
1: Jeg liker det.
0: Jeg vet at du liker det godt.
1: Ja, det er, det, jeg synes det er framifrå. Det er veldig kreativt.
0: Han har tenkt
1: kreativt.
0: At det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt.
0: Mm. Nå tar vi tidsmaskinen vår til 1974, og til et album som heter Can't Get Enough.
1: Men... Depeche Mode hadde jo ikke startet i 1974, tenker du kanskje da?
0: Ja, noen tenker sikkert det.
1: Ja, det stemmer jo det, altså. De, var jo ikke, ja, de startet jo ikke før 6 år senere.
0: Nei.
1: Men det var ikke I Just Can't Get Enough, det var Can't Get Enough, du sa.
0: Ja.
1: Og det er jo Barry Whites album.
0: Og vi snakker om sangen You're the First, the Last, My Everything.